0: Hier ist Antenne Bad Kreuznach.
1: Willkommen zu Hause.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da.